Ja, trodde eller ej, detta var Tom Cruise som sang Def Leppards Pour Some Sugar on Me. Och det var musik som var hämtat från filmen Rock of Ages, så det kom för I Cruise har bursdag idag. That's on the good. Admiral Peter the Tim. At the top. Pepper.

0: Sands kommer. Kløver og bit av meg I NRK P1. Vi hørte tidligere I morgensendingen I dag I saken fra Fossen Friluft som var på padletur der en av lederne, Sivert, kunne fortelle oss om at man blir fortere solbrent om man ikke drikker nok vann.
1: Ja, ble jo litt nysgjerrig da på om dette egentlig stemmer, så da ringte vi opp deg, apoteker Amir Arvan. God morgen.
2: God morgen.
1: Blir man brent av å ikke drikke nok vann?
2: Det verker så at det her en myte, men det finns en sanning I den her oavsett.
1: Oh ja.
2: Sanningen jo at huden dehydrert, tynt, og derfor beskyttelsen borte. Og på det måte så kan det hende at huden blir mer, jeg skulle ikke si brunt, mer skadet fortere.
0: Ok.
2: Ja.
1: Men vann da viktigere enn en solkrem?
2: Nei, det ikke det. Det ikke det. Utan vann... ger en vad ska vi säga en elasticitet på huden. När man dehydrerad så det huden väldigt tunn. Och de naturliga funktioner som finns I huden kanske inte på plats.
0: Inte sant.
2: Men den ersätter alltså vann ersätter inte solkräm.
0: Nej. Nei, men begge deler, ja takk. Du, la oss snakke litt om dette her med solkrem, dekningsgrad fra faktor 30 til 50. Hvor stor forskjell det?
2: Forskjellen kanskje ikke så stor, men den har jo sin betydelse uansett. Låt säga om vi säger så här att faktor 30 ger en beskyttelse runt 95% cirka. Så faktor 50 ger en beskyttelse runt 98% upp till 99%.

0: solkremlage ved bading?
1: Generellt om solkrämerna är vannresistenta, då kategoriserar vi dem i två grupper. De som är vannresistenta och de som är extra vannresistenta. Och den har ju en viss betydning. De som är vannresistenta, det för oss betyder att ifall du hade varit i vann på cirka 40 minuter, då ska den hålla den solfaktorn som den säger. Och de som är extra vannresistenta, de ska hålla dubbelt så mycket, det vill säga 80 minuter i vann. Men det är ju förstås en sanning med lite modifikation också då. När man badar, när man beväger sig, när man barn som leker och hoppar på varann och kommer i kontakt med varann. Om de har ju solkräm som är mer av typ fysisk solfilter i solkräm, de kan det ändå att när kroppen gnis mot varann, solkrämen också försvinner. Och därför kan det hända att den tiden också blir mindre. Det är förstås bättre att ha solkräm med vannresistent eller extra vannresistent när man vet att man verkligen ska in i vannet för att den ska hålla sig bättre.
2: Ikke sant. Så det er noe i det. For oss som ikke bader, Hans Christian, som mest langkrabber, så... Det er ikke så viktig.
0: Det er ikke på grunn av solkremen at jeg ikke bader. Men...
2: Du, dette var nyttige tips å ta med seg, apoteker Amir Arvan. Tusen takk for praten.
1: Bare hyggelig.
2: Og en riktig god helg. Det ser ut til å bli fint vær, så vi får bruke både solkrem og få i oss nok vann. Det er sunt og riktig uansett. Eller hva, Amir?
1: Absolutt. Ja, takk skal du ha.
2: Takk skal du ha.

0: God morgon för NRK Nyheter, klockan är 8. Till helgen kan det komma en ny hetebølge till Frankrike och det blir i så fall landets tredje så långt i år. Varmen den sista tiden har också fört i flera skogbränder och brandmännen kämpar fortsatt mot flammorna, fortäller reporter Marit Kolberg.
1: Det ser ut till att de har kontroll nu, men faren är så absolut inte över. France Météo advarer om att 6 regioner i Frankrike, där är det svärt stor fare för skogbränder. Det sista halvannat dygnet så har det bränt något sånt som 30 små bränder forskjellige steder runt i landet. Det är knusktört och det har ju varit så förfärligt varmt, så det skal ju väldigt lite till för det kan ta fyr, och väldigt många av disse brandene är dessvärre startet av människor.
0: En kvinna är drept och ett industrianlägg bränner efter ett ukrainskt raketangrepp mot den russiska byn Belgorod, meddelar russiska medier. I Ukraina är 2 drept och 8 såret efter flera russiska angrepp i natt. Det sker dagen efter att minst 27 människor blev drept i huvudstaden Kiev, där det är sorgedag idag. Her hjemme har vi ikke god nok oversikt over drukningsulykker, fordi vi mangler et nasjonalt drukningsregister. Det mener Redningsselskapet og Norsk Hjertestansregister. I dag er det Redningsselskapet som samler inn tallene på kreativt vis, forteller fagsjef Tanja Krognes.
2: Det är ett lite detektivarbete. Då brukar vi KI för att övervaka allt som skrives i media om drukningsolycka eller allt av olycka i vatten, och så kopplar vi det upp med egna drukningsdata, avsäck med politi och en del andra källor så att vi får ett så gott bild som möjligt.
3: Hittil i år har det drunknat dubbelt så många människor som på samma tid i fjol. Om det är ända fler vet vi inte.
4: Vi vet väldigt lite om de som drunknar hemma. Barn i badekar, for eksempel. Vi vet veldig lite om der media ikke er ute, så er det ikke sikkert at det kommer med i redningsselskapet sitt register.
0: Fortalte Ingvild Beate Myrhaugen Kjelmeland i Norsk Hjertestansregister. Reporter var Marianne Yttereide. I fotboll-VM er Schweiz videre til åttendelsfinalen etter å ha slått Algeriet 2-0 for en time siden. De møter Colombia eller Ghana i åttendelsfinalen. Og tidligere i natt så tok Portugal seg videre etter nok et drama på overtid. Ronaldo og resten av det portugisiske landet vant til slutt 2-1 over Kroatia, og de skal møte nabolandet Spania i sin åttendelsfinale. Så tar vi med at politiet i Trøndelag ble takket med vafler etter å ha stoppet råkjørere. I går kveld så stoppet politiet 12 sjåfører i en laserkontroll ved Kyrksæterøra, og da kom fornøyde naboer ut med vafler og takket for kontrollen etterpå, forteller politiet. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
5: Og vi fortsetter med lokale nyheter fra NRK i Buskerud. Veien over Imingfjell mellom Buskerud og Telemark skal fortsatt være vinterstengt av hensyn til villrein. Dette er bare et av mange tiltak som i en plan fra regjeringen for å beskytte og bedre leveområdene for dyra. Ordfører Sigrid Simensen Ilsøy i Hol hadde håpet på vinteråpen vei over fjellet.
6: På Buskerud-siden så hadde vi nok håpet på at ministeren hadde tatt inn en prøve prosjekt med åpen vinterveg over Imingfjell. Det hadde vært viktig for samme eksistensen mellom Buskerud og Telemark på den delen på Vidda. Det kommer vi til å jobbe videre for, men kommer vi ikke til å komme i denne runden da.
5: Over sommeren skal Buskerud tingrett behandle straffesaken mot en mann som blant annet er tiltalt for skremmende oppførsel og trusler mot kone og flere av barna. Han skal ha slått med jernstang i dekket på bilen da kona og barna ønsket å reise fra mannen på grunn av hans sinne. Han er også tiltalt for vold mot kona og en av sønnene. Han skal ha sparket gutten og slått og tatt kvelertak på kona. Langvarig stress kan være en viktigere årsak til brystkreft enn man tidligere har trodd. Det er konklusjonen til forskere i Vestre Viken helseforetak som sykehusen i Buskerud er en del av. Tidligere forskning har fokusert på akutt stress, ikke langvarige psykiske påkjenninger. Forskerne mistenker at langvarig stress kan svekke immunforsvaret, noe som gjør at kreftcellene får bedre vilkår. Finanstilsynet har avdekket flere mangler ved et oppdrag selskapet Fjellmegleren i Gol har hatt. Foretaket får skarp kritikk for uforsvarlig håndtering av klientmidler, manglende lovpålagte garantier og svikt i opplysningsplikten overfor boligkjøpere. Fjellmegleren, som nå er en del av Eie Eiendomsmegling, tar rapporten til etterretning og svarer NRK at det er gjennomført mange ulike tiltak som sikrer bedre rutiner og kontroll det siste året. Det var lokale nyheter fra NRK i Buskerud. I studio i dag, Kate Barth Nilsen. NRK, he, he.
7: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Selveste Ulf Lundell inom NRK PN och öppna landskap. Det får bli till helgen. Fortsatt lite jobb igen för oss tre. Hans Christian Kroken och Ketbert Nilsen som också är med på laget denna morgonkvisten. Och en uppsummering då av nyheterna från Buskerud.
1: Ja, i denna sendingen så har vi hört att vägen över Imingfjell mellan Buskerud och Telemark ska fortsatt vara vinterstängt av hänsyn till villrein. Ordförer Sigrid Simensen Ilsa i Hol hade hoppet regeringen ville öppna för en vinterväg i sin tiltaksplan för Hardangervidda som nu är lagt fram. Hon är överordnad förnöjd med tiltakene men menar en prövordning med öppen vinterväg vill ha stor värde för lokalsamfunnet på bägge sidor av fjället. Langvarig stress kan være en viktigere årsak til brystkreft enn man tidligere har trodd. Det er konklusjonen til forskere i Vestre Viken helseforetak som Buskerud er en del av. Tidligere forskning har fokusert på akutt stress, ikke langvarige psykiske påkjenninger. Forskerne mistenker at langvarig stress kan svekke immunforsvaret, noe som gjør at kreftcellene får bedre vilkår. Over sommeren skal Buskerud tingrett behandle straffesaken mot en mann som blant annet tiltalt for skremmende oppførsel og trusler mot kone og flere av barna. Han skal ha slått med jernstang i dekket på bilen da kona og barna ønsket å reise fra mannen. Han også tiltalt vold mot kona og en av sønnene. Han skal ifølge tiltalen ha sparket gutten og slått og tatt kvelertak på kona. En motorcyklist i 30-årene stakket fra politiet i Krokstadelva i natt og velta like etter i lav hastighet. Politibilen var langt unna motorcyklen og hadde ikke blålys på da uhellet skjedde ifølge politiet. Motorcyklisten skulle stanses for kontroll, men hadde ikke gyldig førekort, og det oppga han som grunn til at han forsøkte å stikke av.
0: Ja, og det var nyhetene så langt denne morgen. Har du tips til oss i NRK Buskerud, så er det rett og slett buskerud@nrk.no.

Ah, vad gulligt stämning det blir här med fredagsgrabbarna inom. Det är det ingen tvil om. Och tror du att du vet vilken norsk hit det synges här, så kan du sända ditt namn och din adresse i appen NRK Radio.

0: Det här är musiken han Sven lika höra på när han har fri. Då är han inte på jobb.
1: Anbefaler varmt att checka ut hele Trust-skiva till Herbie Hancock. Det är för långt att spela på PN, självklart, men det var en smakebit.
0: Jag var faktiskt på min lokala plateshop igår, Todal Musik och Hermetik. Och då stod jag och vurderade ett par Herbie Hancock-plater faktiskt.
1: Ja, jag kan speciellt anbefala Trust på grund av coveret. Det är dött.
0: Ja, det var kul, ja.
1: Du kan ha det som kunstverk på väggen liksom.
0: Ja.
1: Kämpefint.
0: Helt enig.

Young sin version av Marvin Gaye låta Wherever I Lay My Hat, som jag också syns ska höra Marvin Gaye versionen av alltså. Den är väldigt fin. Fin att höra på. Vi ska till en årsfärsk låt. Den kom ut rätt över nyttår. Det är Maria Menamot låt som hon skrev för 10 år sedan så. Men då fick hon liksom inte plats den på några plate för det måste vara en duett mellan två damer. Den handlar om kvinnlig vänskap och om det att inte komma sig ut av ett dåligt förhållande. Och så fant hon Molly Hammar, alltså svenska artisten Molly Hammar, och så tänkte hon nu sker det. Så I år kom den ut också för att fira Maria Mena sitt jubileumsår. Det är nämligen året hon både fyller 40 och fyller 25 år sedan hon började att laga musik. Tänk på det. Vi ska I alla fall höra Can't Let Him Win.

Harry Styles var det med As It Was. En utrolig catchy låt. Jeg blir alltid stående og danser litt i studio når den kommer på. Vi skal videre til en annen catchy låt. Dette er den låta som Daniel Lucas var med i Eurovision med i 2022. Kvelertak.

som sång Breathe I 2003 och som vi hører på här I lag I PN I 2026 så härlighet för en deilig låt. Och med det så ska jag säga till Martha Våge tack för följe och så ska jag lämna dig över till min kära kollega Ellen Flå som är klar med 90 strax här på kanalen. Men först ska jag ta dig med tillbaka till 80-talet. Ja, jag ska inte introducera den en gång. Du hör det här med, vet du. Okej, tack för nu.

0: I front av trioen Fugees, Killing Me Softly var så en sång oss hör väldigt mycket på sommaren 1996.
1: God sommar med NRK P1.